0: Hits the perfect storm. Før Williams fortalte det om at du kunne sende meg meldingen I appen NRK Radio, det foregår en annen ting der inne denne morgenen også. For I dag så det nemlig verdens slangedag, tenker du kanskje. Jeg skal komme tilbake til detaljene rundt denne dagen om en halvtimes tid, men bare nå minner du om at inn I appen NRK Radio da, så kan du gi din stemme rundt dette med hoggorm og slanga. Du redd for disse type dyr? Gå inn I appen NRK Radio og gi din stemme. Nå skal vi en tur til Atlanterhavsveien, en flott turiststrekning som trekker til seg mange, mange turister, men det igjen fører til ofte trafikkfarlige situasjoner. Og I vår ettermiddagssending I går så kunne du møte Evi Storvik som bor langs Atlanterhavsveien, og har blitt så frustrert nå at hun rett og slett har skrevet leserinnlegg I Romsdals budstykke om dette med trafikksikkerhet.
1: Det startet med at jeg skulle på butikken, og så når jeg kjørte over Atlanterhavsveien, så det gikk jo I 40 kilometer hele veien, og så kom jeg på Svevestien. Der stoppet den bil, går ut til bilen, på motgående kjørefeltet, det skal sies. Så jeg måtte ikke stoppe, men motgående trafikk dannet den køa, fordi at de skulle ha det perfekte bildet.
2: Jeg stoppet midt I veien?
1: Stoppet midt I veien. Jeg hadde ikke bilen vært så oppmerksom som kom imot da, så hadde kunne det gått galt.
2: Du skrev jo I leserinnlegget at det flere situasjoner hver sesong, og du fortalte meg før vi skrudde på mikrofonen, at det du ser ofte at folk filmer eller tar bilder mens de kjører.
1: Ja, det gjør de. Og du kan se telefonen ut vinduet for å ta bilder mens de kjører. Skal ha med seg sikkert hele greia da, vet du, mens de I fart. Og det skaper nå igjen da farlige trafikksituasjoner, fordi at de jo ikke oppmerksom. Da svinger de plutselig I motsatt retning, plutselig bråbrems, stopp. De føler ikke med.
2: Men det sånn at du har hjertet I halsen og redd for ulykke?
1: Ja, det sikkerheten jeg redd for. Og så tenker jeg at hvis at noen blir, jeg sier at noen kjører på en mjuk trafikant da, jo da det noe den som kjører bilen som får skylda. Det noe som regel sånn. Og da må den leve med det at den har skadet noen, eller I verste fall tatt livet til noen da, I trafikken.
2: Du, etter at du skrev ditt leserinnlegg I avisa, hva slags tilbakemeldinger har du fått?
1: Kommer mange positive tilbakemeldinger, og fått tilbakemelding på at det var på tide at noen tok tak I det her.
2: Og så jo dette et problem som du setter fokus på. Da. Hva tenker du løsninger på dette her da?
1: Ja, det nå egentlig mye da, men at jeg tenker vegvesenet må komme på banen her. Altså, vi burde jo hatt gangvei langs hvertfall de mest trafikerte strekkene ut på der. Vi skulle hatt større parkeringsplasser. Skulle vært tilrettelegging for turistbusser som kommer hurtigrute og cruiseturister og andre turister. Kanskje vi skulle hatt en campingplass eller annen plassen. Så ikke bobilene står og camper overalt. Kanskje hyppigere kontroller I høysesongen. Og så skulle vi ha turistskatt. Fordi at de pengene kunne gått til vedlikehold til veien da. Så kunne vi ha bygd litt sånn gangveier og litt sånne ting. Så jeg tenker at det jeg skjønner ikke at ikke vi har det. Så det tenker jeg også litt oppmålinger, tydelige felt, kjørefelt. Ja, rett og slett skilting. Mm.
2: Men når du ser disse turisterne, og de stopper og gjør noe gærent, snakker du til deg?
1: Nei, snakker inn I bilen. Snakker med meg selv. Jeg stopper ikke å si det til dem, nei.
2: Men du skrev altså...

Mierberg eines Meadow. Kanskje ikke så overraskende at semifinalen mellom Argentina og England å lese om på flere av nettsidene til Riksmedia denne morgenen. En semifinale som altså helt mot slutten av kampen førte til at det blir Argentina mot Spania I finalen I verdensmesterskapet I fotball på søndag. Det var jo ganske så høy temperatur rundt denne kampen på grunn av forholdet som mellom nasjonene Argentina og England, og det viste seg igjen også ute på banen I kampen hvor altså Argentina til slutt altså kom seg til finalen I verdensmesterskapet. Noe annet du kan lese om I E24 værfenomenet El Niño som dukket opp med jevne mellomrom. Nå El Niño I ferd med å bygges opp til å bli sterkere enn på lenge, og dette får igjen konsekvenser for verdens matvareproduksjon og for prisnivået her hjemme. For I Elfenbenskysten så ventes kakaoproduksjon å falle. Maisproduksjon I det sørlige Afrika blir kraftig redusert. El Niño gir dyrere laksefôr, og sukkerproduksjonen I India kan bli 10% lavere. Og si nøyaktig hvor mye norske matvarepriser øker en vanskelig oppgave, forteller Stein Rømmerud, som kommunikasjonsdirektør I Norges gruppen, men at dette her har påvirkning, og I ferd med å bli den nye normalen, sier han, det det nok ingen tvil om, kan du altså lese om på E24 denne morgenen. Flere nyheter kommer din vei om drøye 4 minutter. Mumford & Sons ditt tonefølge frem til det, ved hjelp av sangen I Will Wait.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. USA har i natt gjennomført en ny åtaksrunde mot Iran. Det blir femte natta på rad. Iran har svart på åtaket og sendt droner mot Kuwait og Bahrain. Det iranske militæret har også utført åtak mot amerikanske militæranlegg i Jordan, ifølge iransk statskontrollert media. USAs president Donald Trump har oppmået Iran om å bli med på en avtale for å få slutt på krigen som USA startet. En linjal med ulike ansiktsuttrykk er blitt et viktig verktøy for sykepleierne på akuttavdelingen ved Helse Førde. Det viser seg at for mange barn er det lettere å uttrykke smerte ved å peke på figurer enn å sette ord på kjenslene. Sykepleier Inger Leknes Gryte er en av de som bruker linjalen.
1: Ansiktet utvikler jo seg fra å være blid, der du ser at munnen er nesten smilende, og en er våken, og en ser normal ut, til at den gradvis blir verre. Da. Og helt det siste bildet da, viser det at den har ganske vondt.
2: Seksjonsleder Anita Dvergsdal sier flere av sykepleierne har fått aha-opplevinger.
3: Nå når vi har brukt verktøyet, så har vi jo vurdert barn der vi i utgangspunktet ikke har forventet å få noe utslag. Og så kan de gradere smertene sine til en 4 eller 5 eller 6 på en skala fra 0 til 10, som er moderate smerter, da, betydelige og trenger behandling.
0: For barn under 5 år bruker sykepleierne en annen metode for å kartlegge smerten, nemlig observasjon av rørsle og ansiktsuttrykk. Hvordan denne linjalen ser ut kan du se på NRK.no. Reporter Håvard Heggen. Argentina sikrer seg en plass i VM-finalen i fotball etter sigeren mot England i semifinalen i går kveld. England skårer først i andre omgang og leier helt fram til det kun stod at 5 minutter av kampen. Men Argentina skårer 2 raske mål på tampen og vann 2-1 etter 12 minutter tilleggstid.
4: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Det sa fotballkommentator Olav Troen. Og Argentina risikerer nå straff fra FIFA. Etter sigeren viste spillerne et banner med budskap om at de britiske Falklandsøyene er argentinske. Politiske markeringer er ikke lov i samband med VM-kamper. Argentina møter altså Spania i finalen på søndag. NRK Nyheter i studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Været er noe man prater om gjennom sommeren, og været er også noe som kan skape utfordringer, Jon Arne.
6: Ja, det ustabile været som har vært i hvert fall, med mye regn, har vært krevende forbundene på Vestlandet. For mange av dem er førsteslotten forsenket med en måned, medan andre klarte å komme i havn før regnet sette inn. For de som har kommet på etterskott, har godværet de siste dagene vært viktig. I går formiddag hadde Knut Ivar Bø de siste åkerne igjen, men ble overrasket av fuktig skodde.
7: Det er væravhengig, som jeg sier. Altså, du lever av og med og i været. Og hvis du ikke gjør det, da har du i alle fall et problem. For som bonde på Vestlandet så er det været som styrer alt. Men regn er jo ærlig sagt, men ingen skødde er skummel. For den, jeg var oppe og så i natt, og det var 95% luftfuktighet. Og det er klart, det impregnerer jo graset. Så her, du er jo skinnbløyt.
6: Etter at de nye bomstasjonene i Kristiansund åpnet 1. juni, har det vært en nedgang i trafikken. Direktør for transport midt i Statens vegvesen, Kjetil Strand, sier at nedgangen ikke er unormal.
8: Ja, det er helt vanlig at trafikken reduseres en del når det kommer opp bomstasjoner. Det vi ser den første hele måneden i juni, som vi lett kan sammenligne med i fjor, da, er at på de fleste tellepunktene i Kristiansund så er det blitt en nedgang på rundt 10%. Det er på samme nivå som omtrent som det vi observerte i Ålesund når bypakken ble innført der.
6: En mann i 20-årene ble sett i arresten og meldt for ordensuro i Molde sentrum. Vedkommende blir også meldt for å ha slått til en vektar og også for vold mot politiet. Dessuten ble menn i 30-årene meldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel både i Molde og Ålesund.

The September Band var det selvfølgelig med sangen Bullets Me. Klokka den passerte nettopp 7:09. Jeg håper du har en riktig så fin torsdagsmorgen. Hvor enn du måtte befinne deg I vårt fylke, og om du innhyllet I tåke eller ei, kan nok variere litt fra sted til sted. Det meldes altså om perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lett skyet oppholdsvær for denne torsdagen sin del. Skiftende eller nordlig bris I kveld nordvest det du kan vente det når det gjelder vindforholdet. Temperaturen på følgende nivå I dag. Værmen 12 grader, Sunnadal 10, Kristiansund 12, Sunndalsøra 11, Molde 13, Åndalsnes 14, Ålesund 13, Ona 12, Hovden 13, Valdal 13 og Åheim 11 grader temperaturoversikten for fylket vårt så langt I dag. Men som Jonny skriver på Bridja, bare 13 røde nå på morgenkvisten, men det blir nok mer utover dagen. Det får vi så absolutt krysse fingrene for. Og apropos dagen, det en torsdag I dag, og dermed så kan Jonny enkelt og greit fortelle at I dag så blir det ball. Gjør gjerne som Jonny, gå inn I appen NRK Radio og send deg aldri så lite melding ved hjelp av send inn-knappen som du finner når du har letet opp NRK Møre og Romsdals I morgensending. Der finner du også en liten uhøytydelig kartlegging rundt slangefrykt denne morgen. Jeg skal prate mer om det før klokka blir 7, men bare minne om at du kan også gå inn og stemme. Du redd for hoggorm, slanger og den slags? Ja, det som har fått flertallet så langt. Bare så det sagt, du anonym altså når du stemmer der inne, så stem på det som måtte passe det denne morgen inne I appen NRK Radio. Gjenta altså da, at på Ørsta Volda Lufthavn Hovden så har morgenflyet blitt innstilt også I dag for å håpe at værforholdet letter etter hvert. Ellers så skal det være ganske så greit når det gjelder trafikken I Møre og Romsdal. Skal ta en liten kikk på lokalavisene etter at Chris Holsten har vært innom radioen din en tur med sangen Slå. Hjertet slår.

0: slå, hjerte slå.
1: Romsdals budstyrke naturlig nok opptatt av jazzfestivalen som godt I gang I Molde. Forskjellige anmeldelser av konsertene kan du også lese på nettsida til avisa akkurat nå. Og for eksempel så får en konsert terningkast 6. Syk verdensstjerne trollbant publikum overskrifta på anmeldelsen av konserten til Cecil McLaurin Salvant I Bjørnsonhuset I går kveld. Hun sa hun var syk da hun gikk ut på scenen, men leverte noe av det friskeste og mest hørbare vi har hørt på lang, lang tid, beskjeden fra Budstikka sin anmelder, men ikke alle konsertene får like god mottagelse. Jeg nevnte jo I går at jazzfestivalen I Molde skulle hylle at Miles Davis ville ha fylt 100 år I år, men den hyllesten fant ikke helt I smak hos Thor Hammerø, Rosals Budstikke sin konsertanmelder. Miles hadde fortjent mer, beskjeden som blir gitt I Budstikka I dag. Det var Emma Jean Thackeray som hyllet Miles Davis, men Thor Hammerø han stiller spørsmålet hvorfor går bekken etter vann? Hvorfor kunne ikke Moldeas for eksempel ha hyret Nils Petter Molvær I stedet? En av de som tidligere har vært med og hedret nettopp Miles Davis. I Aura Avis så kan du møte Anna I nettutgaven deres. Hun skulle komme, eller kom til Tingvoll I 2011. Planen var da å skulle være der I 6 måneder, men hun der fortsatt. 15 år senere så Anna Kuznetsova en unnværlig avløser på Bjørge Gård, miljøarbeider ved Kristiansund videregående skole, og en viktig støttespiller for ukrainske flyktninger. Til slutt I avisrunden så tar jeg med en kar som du kanskje treffer på rundt omkring I fylket vårt. Det dreier seg om Sigurd Bellerby som rett og slett haika fra Lindesnes til Nordkapp for mental helse, kan Sunnmørsposten fortelle. For nå har han altså kommet til Ålesund ved hjelp av diverse fremkomstmiddel. Den siste strekningen fra Florø til Ålesund fikk han ombord I Havila kysteruten, kraftig redusert pris på billetten, sier han, med en stor grad av takknemlighet, og så var altså planen videre da, å haike til Kristiansund. Han skal følge E39, planen å komme så raskest mulig til Nord-Norge, og på turen så samler han inn penger for mental helse ungdom, sier altså Sigurd Bellerby, som du nå da kanskje kan treffe på I Kristiansund hvis han har klart å komme seg dit.
2: En podcast fra NRK.
3: Frankrike sier ja til assistert selvmord.
4: Det blir ikke ulovlig med smartbriller I Norge.
3: Flere nordmenn redde for at det mangfoldige samholdet kommer til å bli borte etter fotball-VM.
4: Og Argentina risikerer straff etter VM-seier mot England I går.
3: Du kan høre mer om alt dette I den helt ferske episoden av Kjapt oppdatert, som du da finner I appen NRK Radio.

Henning Sommerove, dette som Slott Teia. Da skal jeg snakke litt grann om en ja, skapning som ikke alle har et like godt forhold til. Dette var altså lyden av en indisk kobraslange. Da har jeg kanskje dratt det så langt som det kan gjøres akkurat når det gjelder dette med slanger. Da. Men I hvert fall I dag så det verdens slangedag. Slange jo kanskje et dyr som vi har en tendens til å mislike. Ikke bare kanskje, det faktisk slik at slangen den en av de artene som vi nordmenn og ellers rundt om I verden har en slags innebygd mistroiskhet til. Ikke alle vet helt hva for, men sånn det bare, blant annet på grunn av blikket, øynene som aldri blir lukket og det at han kryper seg av gårde langs bakken. Men dagen I dag altså skapt for at vi skal få mer kunnskap om dette fascinerende og ofte misforståtte dyret, og fremme betydningen av slanger I økosystemet, hvor den spiller en viktig rolle som både rovdyr og byttedyr, og bidrar til å opprettholde balansen I naturen. Så du kan altså velge å feire verdens slangedag I dag om du vil, men jeg spør jo også da på bakgrunn av dette I nepen NRK Radio. Du redd for slanger? Ja, alternativet som har tatt ledelsen så langt. Jeg kan vel si det slik at de ikke blant mine favoritter heller, men gå inn I nepen NRK Radio du også og gi din slangestemme denne morgenen. Rebecca Bankfield kommer her, og det gjør hun med sangen Untangling.

fra Rebecca Bankfield over til denne her. Bare minne om at etter nyheten så blir det både om vær og konkurranse, men her altså The Rembrandts.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Argentina klare for nok en VM-finale etter sigeren over England I går kveld. Harry Kane var nær å ta laget sitt til den første VM-finalen siden 1966, etter første mål I kampen kom I andre omgang. Men så rakna det for England.
1: Det blir en avslutning og blåser I mål!
2: Med målgivende fra Lionel Messi tenner Enzo Fernandes håpet for Argentina etter 86 minutter, før det igjen Messi som serverer Lautaro Martinez som straffer engelskmennene på overtid.
3: Ute til høyre på veien mot Ørlinja slår inn foran mål! Kommer sitt mål! Argentina opp til 2-1!
2: Det Argentina som sikrer seg en plass I finalen mot Spania. Det betyr at fotballen ikke kommer hjem til England med Harry Kane I år heller, som sa at laget naturligvis var knust etter at seieren glapp.
4: And when you're so close, when you're 10 plus minutes away and it slips out of your hands like that, yeah, obviously the lads are devastated.
0: Kampen ble kommentert av Olav Tråen. Reporter her I denne saken var Sara Sivertsen Farendorf. USA innfører testosteronkrav for soldaterne sine. Alle amerikanske soldater over 30 år må teste testosteronnivået, det sier forsvarsminister Pete Hegseth I en video på X. Hegseth sier det blir opp til soldaterne selv om de ønsker behandling om det blir tilråd. Testingen blir nå en del av de årlige helseundersøkingene for soldaterne. Steinsgård kyrkje på Maura I Nannestad forsøkt påtend for tredje gang på 4 dager. Politiet rykte sent I går kveld ut til kyrkja på Maura etter melding om at noen hadde forsøkt å tenne på en dørkarm. Mandag brann det I utvendig panel, og på tirsdag ble dørmatte forsøkt tent på. Det forteller operasjonslærer Ronny Samuelsen.
5: Ja, det jo bekymringsverdig at det tredje tilfelle på så kort tid, så politiet ser på dette her videre, og vi tar det alvorlig. Vi har jo ikke noe mistenkt I den siste saken her nå, så hva som motivet og grunnen til at det tre hendelser på så kort tid, det vet vi ikke per nå.
0: Så operasjonslærer Ronny Samuelsen I politiet. Kyrkja har kun fått mindre skader etter brannene. En person flogen til sykehus etter en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil I Valdres I natt. Fylkesveg 51 nå stengt på ulykkesstedet mellom Leira og Gol. Personen skadd, men ikke livstruende ifølge politiet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
6: Lokale nyheter nå I radioen din, og først om ustabilt vær som som skaper utfordringer, Jon Arne.
7: Ja, det regnet som har vært, det har rett og slett vært krevende for bøndene på Vestlandet. For mange av dem førsteslåtten forsenket med en måned, medan andre klarte å komme I havn før regnet sette inn. Fylkesleder Olav Håkon Ulfsnes I bondelaget sier det store skillnader mellom bøndene I fylket, og at været har slått ulikt ut.
8: Fra indre Nordmøre og indre Sunnmøre der det har vært passelig med nedbør, og så har vi forskjellige områder der det har vært alt for mye nedbør, så forskjellen stor, og dem som har haft mye nedbør, de tar siste førstslått nå, med en måned for sent.
9: Har regnet vært krevende?
8: Ja, innmari krevende. Det du ødelegger jo jorda di hvis du kjører ut på når det for bløtt, og da vil det vekst dårlig I kommende sesong hvis du pakker jorda for mye I for fuktig der.
7: Reporter Trond Vestre. Etter at de nye bomstasjonene I Kristiansund åpnet 1. juni, har det vært en nedgang I trafikken. Direktør for transportet mitt I Statens vegvesen, Kjetil Strand, ser at nedgangen ikke unormal.
10: Ja, det helt vanlig at trafikken reduseres en del når det kommer opp bomstasjoner. Det vi ser den første hele måneden I juni, som vi lett kan sammenligne med I fjor, da, at på de fleste tellepunktene I Kristiansund så det blitt en nedgang på rundt 10%. Det på samme nivå som omtrent som det vi observerte I Ålesund når bypakken ble innført der.
7: En mann I 20-årene ble sett I arresten og meldt for ordensuro I Molde sentrum I natt. Vedkommende blir også meldt for å ha slått til en vekter og også for vold mot politiet. Dessuten ble to menn I 30-årene meldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel både I Molde og Ålesund.
11: Dette NRK Møre og Romsdal.

0: Ustabilt vær med mye regn har altså vært krevende for bøndene I fylket vårt I det siste. For mange av dem førsteslåtten forsinket med en måned, mens andre klarte å komme I havn før regnet satt inn. For dem som har kommet på etterskudd så har godværet de siste dagene vært viktig. Men I går formiddag så ble Knut I Varbu overrasket av fuktig skodde på Vaksvikfjellet. Men dette noe man må være forberedt på, sier han.
1: Det væravhengig, som jeg sier. Altså, du lever av og med og I været. Og hvis du ikke gjør det, da det I alle fall et problem. For som bonde på Vestlandet, så det været som styrer alt.
2: Det tidlig på formiddagen, og Knut Ivar Bø på vei til åkeren med håp om å få slått graset. Han avhengig av hva værgudene på sin side. Men en fuktige skodda ikke det bonden ønsker seg I dag. Og graset bør helst være tørt.
1: Men regnet jo ærlig sagt, men denne skodda skummel, for den... Jeg var oppe og så I natt, og det var 95% luftfuktighet. Og det klart, det impregnerer jo graset. Så du jo skinnbleit.
2: Første slotten ikke I boks, og det han ikke alene om. Mange kraftig forsinket, for været på Vestlandet har vært vått og ustabilt på forsommeren. Andre ble ferdig før regnet satte inn, eller de har klart å matche de smale vinduene som været har gitt. Knut Ivar Bø har igjen de siste åkrene på Vaksvikfjellet. Planen å bli ferdig I løpet av de neste dagene.
1: Det som spesielt her, det at det myr, så derfor må han ha is I magen og vente lengst mulig til det får tørke opp, for det var jo en del nedbør nå da.
2: Lederen I Møre og Romsdal bondelag, Olav Håkon Ulfsnes, sier det store forskjeller blant bøndene I Møre og Romsdal, og været har slått ulikt ut.
3: Fra indre Nordmøre og indre Sunnmøre, der det har vært passelig med nedbør, og så har vi forskjellige områder der det har vært alt for mye nedbør, så forskjellene stor, og dem som har haft mye nedbør, de tar siste førstslått nå, med en måned for sent.
2: Har regnet vært krevende?
3: Ja, innmari krevende. Det jo, du ødelegger jo jorda di hvis du kjører ut på når det for bløtt, og da vil det vekst dårlig I kommende sesong hvis du pakker jorda for mye I for fuktig der.
2: Graset mat for dyra, derfor det viktig at graset har god kvalitet. En dårlig førsteslått kan få konsekvenser.
1: Forferdelig dårlig fôr. Hvis den dyra bare rukker på nasen og blir sur. Og vekst dårlig, selvfølgelig. Nå ikke jeg melkeproduksjon, så det jo ikke krise for min del, men det jo meningen at det skal legge på seg da.